0: 捜査部の秘密を守る義務があります。お元気にしろ。我们是警察厅的。ダメだ。こちらは満鉄株式会社山崎総裁の。你会不会说中文？我听不懂。ダメだ。我听不懂。劉副隊長から直接山崎総裁に電話するように願います。帰り願う。
1: 要不来硬的吧，时间来不及了。日本人的地价，满铁的买卖，咱动不了。
2: 胡斌先生，你是否愿意娶管雪小姐作为你的妻子？
3: 我愿意。
2: 管雪小姐，你是否愿意嫁给胡斌先生作为他的妻子？

0: 阿月异常的活跃呀，其实病是好了呀。我看他就没病。那不行啊，还是得让他先有点病。小子不错。
1: 俄国佬要是真完蛋了，那就该掉过头来打日本人了。没那么容易吧？他们就只有一条西伯利亚大铁路，要是运过来的话，你觉得呢？
2: 庚子年的时候也没铁路，也没耽误老毛子搞出个庚子俄难来。
1: 卓文，要不说你这脑子呀，跟着共产党干真是可惜了。
2: 要不咱俩联手吧？你才跟着共产党干呢。
3: 联手干谁？关科
4: 长还是日本人？
3: 不不不，那是你要干的事儿。我要干的是俄国人。
4: ソ連はすでに音が突破した。参謀本部の推測によると、ドイツは5月で終わりだ。欧州の先着に間もなく決着がつく。仮に欧州の戦いが5月15日よりも前に終結した場合、我が満州防衛の実戦の残りはわずかであります。
3: そこで一つ、私が以前会議で提言した投機爆弾の増量生産を許可していただきたいのですが、
4: もし経費を2倍に上げたら、その数の投機弾を作るのにどれくらいの期間がかかるんだ。は、遅くとも7月末までには。7月末？その頃にはすでにソ連は西欧に向けてもう100万の増援を送り込んでいるだろう。しかしながら必要な投機弾爆弾さえあれば、
5: ソ連の短期間でおいて、それらの増援を一掃できます。閣下、ただいま得た電報です。ソ連遠東方面軍はハルピン地下組織に対して次のように指示しています。何が何でも石井部隊の武器生産計画を撃破しろと。
3: 会議を始めよう。

0: 課長、何故に西の電報を流す必要があるのでしょうか。
1: 貴様がソ連の女と戯れている時間の半分でも敵を知る時間に使っていれば、こんな愚かな問題をのうのうと聞けないはずだ。
0: 恐れながら、あれ以降そういった場所には一切関わっておりません。
1: ガダルカナル島を出

0: ってるか。
1: はい、例の第二師団が半分以上餓死した島ですよね。
0: まもなく満州は第二のガダルカナルになる。
1: 先ほど石井将軍が申されたように、我々の新兵器が完成する次第100万人も一掃できると言っておりましたが、
0: 今ソ連の総兵力は1100万以上だ。お前は石井将軍が別の考えがないと思っているのか。彼の研究は帝国にとどまらず、ドイツ人、米国人、さらにはソ連人にまで大きな価値を持っている。この戦争の最後がどのような結末になろうか、この研究成果さえ手に持っていれば彼は退路を断たれることはない。
1: では西の前方はそのために。
0: そうだ。
2: 参謀所殿、ちょっとよろしいでしょうか。この地を隅々まで理解していて、なおかつ最も信頼できる人間にこのための防衛対策に参加していただきたいのですが。
3: で、見当はついてるのか。
2: おい、浅野。浅野。
4: 私でしょうか。

0: 敵が最も恐れているものはその相手が最も大事にしている部分だ。我々が流す偽の電報によってそれが確信へと変わる。
1: しかし我々は満州を離れることは許されておりません。
0: 米国はすでにフィリピンを落とした。今帝国は全総力をもって本土で最終決戦に向けて取り掛かっている。そんな時に軍部が切り札である731を満州に残しておくと思うか。今やるべきことは石将軍に我々がとても重要な立場であるということを証明することだ。何であろうと日本に連れて行かなければならないほどにな。
1: 承知しました。

0: どうぞ。
1: いや、リアルか。
2: 日本人？
3: ああ、あんたもか。
2: ああ、こちらへ参った。出荷札幌だ。日露戦争以後こっちに越してきた。呼ばれ人が。まあ、最近はそうだ。先月日本の商人が列車でごとに当たるし、全部割れた。その上は命と物も割れた。あの路線はもともと危険だ。だけどハルビンから新疆の路線は今安全だ。旦那からどうでしょうか。列車内でいっぱいやれませんか。
3: いや、結構です。
2: あ、そう。

0: どうぞ。お食事は何されますか？何があるかね。和式と中式がございます。和食は何がある？日本式の肉うどんと蒲焼きのうな重、あとは牛丼です。じゃあ肉うどんをください。君たちは。
1: 他に？蒲焼きで。
0: はい、少々お待ちを。
1: どうも。

0: うなじょなんていつぶりだろう。電車でのうなじょは美味しいんですかね。
1: そうだね。しかしうなじょはやはり浜松のに限る。今度まだいつ口にできるものやら。

0: どうぞ。
1: 片付けに参りました。
0: どうも。
1: あら、お客様、おひげに汁が残ってます。お拭きしてもよろしいでしょうか。
0: もちろんだ。
1: 失礼します。

0: 入れ。
1: 失礼します。課長、たった今確認できました。本日の任務にあたっては何一つ問題は起きておりません。
0: 分かった。万さん、你平时为什么这样？
2: 科长，我还是想多问一句啊，今天执行的到底是什么任务？
3: 安生，
0: 好了的。

0: 課長、自分には理解できません。なぜこのような大事な任務をあの満州人に託すのですか。
1: 原田、お前は石井将軍が我々が犯した過ちを見逃すと思ってるのか。お前と私以外に彼がこれらの案件に関わってることを知る者はいない。つまり彼がいかなる過ちを犯したところで我々には関係のないことだ。
0: 確かに奴は使えるやつです。それに忠実です。もし満州人でなければ日本に連れて帰ることを勧めたでしょう。
1: 忠実。なかなか面白いこと言うよ。奴は賢い人物だ。我々がすでにお先真っ暗だということを承知していないと思ってるのか。
0: ではなぜ。
1: かまわん。我々は最悪明るい未来を失うだけだ。いや、しかし奴にはもう後戻りできる退路すらない。
2: 庚子、俄难，十几年前的中东街，俄国人一旦动手，最先倒霉的就是黑龙江。
3: 你觉得日本人还能靠多久？
2: 浅野的主意已经打在潘越头上了，也就是说，哈尔滨再有什么事儿，特高科、宪兵队他都指不上，他已经开始找退路了。
3: 有桥走桥，没桥走，就只能借船了。
2: 去哪儿？
3: 新京，要帮到皇上呢，只能想尽办法先回新京。
2: 宋周儿怎么办？该有个交代了吧？
3: 帮我找个枪手吧，身手要好，底子不干净不要紧，

0: 他儿子是你女儿的男朋友。
1: 这行我女儿，我女儿去哪儿？
2: 这个你得问警察厅特务科，你得去问宪兵队。
1: 你先回答我的问题，
2: 龙厅长，你去问问他，他就在防疫积水部，他也是亲眼看见你儿子怎么死的。
3: 你是日本人？
1: 我是他，马里达东呀！什么人？什么人？什么人？
4: バカでも分かることだ。うん、卵が先か鶏が先かと同様、食ったの話だ。いいか、私が今開発しようとしているのは、最終的に細菌弾を改善させるためのものだ。だがそのためには何度も何度も何度も実験を繰り返さなければならない。もちろん健康体の丸太も必要だ。だがその丸太を確保はできない、管理もできない。おまけになんだ、逃亡されて機密は漏洩、その上私の研究までもが侵されてる、この愚か者が。私にはなぜ石井将軍がお前のようなやつを貿易法給水部の保安に当てているのか。
5: お言葉ですが、博士は現在の戦況を理解しているはずです。私が今活用できる人、物資力、それに財力は大きく削減されました。だからこそ
1: 安全を確保できない前提でことを進行すれば、あなたの努力は水の泡になりかねません。
4: それが投資爆弾実験の停止の理由になるなら、お前が石井将軍に直接説明してこいよ。
1: 博士、あなたは分かってるはずだ。我々は帝国の軍人だ。
6: 我々は、
7: 黙れ。私は軍人ではない、科学者だ。見ろ、私は実験以外のものには全く興味がない。私が気にかけているのは私の研究、研究材料、マルタの数、マウスのみ。
4: カメムシの繁殖には時間が必要なんだよ。私の時間を奪うものは何人たりとも許さん。君も石井将軍に日本に連れて帰ってもらいたいんだろう。だったら黙って自分のやるべきことをやれよ。

0: お、久しぶりだな。
1: お、お前も来たのか。
2: お久しぶりですね。お元気ですか。
1: 久しぶりだね。
2: はい、おかげさまで。
3: いやー、おやすみだ。
1: おかげさまで。本当に久しぶりだな。今日はこれが来たら。
4: 樱花会馆同学会的事，宋卓文肯定要有动作。
5: 真逮着这家伙，他肚子里的情报归你，人归我。
4: 扒了他的皮都没问题。

0: 君こそ相変わらず綺麗ですね。
1: もう口がうまいんだから。
2: あ、小島博士。
3: まさかここで本当にお会いできると思っていませんでした。
4: 同窓会のためではありませんよ。君もご存知の通り、私は東京大学とは全く関係がない。
2: まあまあまあまあ、気になさらずに。私たちはここで賭けをしていたんですよ。あなたが私に義理立てしてここに来ていただけるかどうかを私がここで負けるのを見ていただくないですよね。あ、ロンさん。
5: 彼が小島博士です。
6: 欢迎欢迎，我也是在名单上看到过你的名字，刚听说你也在哈尔滨，所以我就把你叫来，咱们一块儿聚一聚。欢迎，欢迎啊！
4: 今日私がここに来たのは確かに君に面接だ。聞けば君は運送部長に昇進したそうじゃないか。おめでとう。
2: いやいやいや、しんどい役職ですよ。
4: まあそれはさておき、今日来たのは他でもない、実は君に頼みがあってな。
2: それは運送のことではないですよね。
4: そうでなければなぜ私がわざわざ運送部長に会いに来るんだ。
2: 博士にも通貨貿易計画書を届きました。計画によると通貨に重点を移すが、ソ連はすでに攻撃を開始している。本国の日本人に聞いたところ、戦況もますます悪化し、このままいくと沖縄も落ちるのは数日うちと言われている。
4: 最後の最後まで帝国の兵士たちは諦めないだろう。
2: 参謀部の会議ではほとんどの者たちが黙りきっているが、ただ一人石井将軍だけは戦意を失っていない。それはつまり博士との研究と関連しているということでしょうか。
4: 当然だ。

0: 败。
1: 啊！
2: 咁好听啊！なんか妙な匂いがする
3: 。いやまた。最近人に囲まれてないで慣れてないんじゃないですか。
1: そうですよね。
3: 博士、大丈夫ですか？
4: 火薬だ。火薬だよ。

0: 閣下。
1: なんだ。
0: 調査の結果、小島博士の死には予期せぬ事故と判明しました。
1: 予期せぬ事故。
0: はい。今はいい。調べたところ、劉慶泉は自分の息子が貿易給水部に囚われ、実験台として処理されています。その腹いせに桜会館で小島博士を襲ったんでしょう。
2: 小島はなぜそのような場所に現れたんだ。彼が帝国大学と何か関係があるとでも言うのか。
0: 警察特務課の調べによりますと、宴会の最中、博士はずっと岡崎部長だけと会話をしていたそうです。
2: あの満鉄運送部の岡崎秀夫か。
0: はい。
2: となると彼は通貨防衛計画に関係しているはずだ。彼個人の思いからしても、何としてでも自分の請求結果を本土に送るつもりだった。
0: 閣下、小島博士のことはとても遺憾に思います。
1: 今我々に遺憾などと考えている時間はないのだ。
2: 彼は精一杯やった。で、新居への転移は準備ははかどっているのか。
0: はい。1週間後に出発予定です。ハルピン政府特務課が担当になります。
2: 何？あの満州人どもか。
0: はい。これは満州宮廷内で決めたことです。
2: そうか。私は731部隊の隊長として最後に立つ。列車に乗るときはぜひ君にそばにいてほしい。

0: 成功した。
1: おめでとうございます。
0: ああ、誰よりも石井自身がここからいち早く逃げ出したいはずだろうに。
1: 少なくとも小島博士は彼と比べれば帝国に忠義を尽くしました。
0: いいか、あれだ、帝国にとって利用価値を失ったもの即座に切り捨てられる。我々も同じだ。それを肝に銘じておくんだ。